koara pua jupe, roimoasai ewe tua pere, itapua arambo pupu kukuere. Nyandere ko itapua wa, ko empamboive.